domu neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. S domu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

0: on zapelil brijeg.
1: Šta sam rekao? Alo? Izvinite, govorite glasni, ništa vas ne razumem. Izvinite, jeste vi malo čas zvali? E pa ovo se centrala da pogreši jednom, ali ne 100 puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. A šta, nije vam jasno? Nije vam? Bit će vam jasno, bit će vam. Jebat ću ti majku maćinu! Ma šta, djelo je da...

vas, ni ti, ni bilo ko. Na kraju ćeš znat jesi li Scott. Ridley mi je dao ruke da uzme misli o stvarima što gube se kao suze na kiši. Nadam

0: sem sraš!
1: Kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci!
2: O, svačak, bravo!
1: Ja, pridi sem, ja, kako lepo.
2: Lepo, bravo.
0: Ne,
1: ne, to pa ne dovolim, ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
0: Gremo!